ni mo misre ene na ji misre ene dey e o yesu kristo di mo wo bo sumia wo di mi a se ni mo yi mi ni me yire ye mama ni ye mama ma ene yasifo mi ni mi nua no ye mama ni ye mama ma ene yasifo ewurade wo se mo se mi ama ye adwuma wo so mi ene so a ma bre ma mi komu ebuo no mi mra o che na ba sue mi na wo ma mi ahome ewurade mi sre wo yesu di mu se ewurade ma mi ahome ewurade ma mi ahome ewo yesu kristo di mu evi se wo se mi se wo adwuma ye nyina mu no da eto su enso no oh me free we juma ma e je ba ni me sre o yesu di ma se bu su mi me nyo ni mu atomo a e ba di ma mi a ho me se me yire nyo we ni mu atomo a e ba di ma na ho me se mi ma ma nyo ni mu atomo a e ba di ma ma ho me se mi ma ma ma nyo ni mu atomo a e ba di ma o ma ho me se mi ni mi nua no ani ye ma ni yasefo se nyo we ni mu atomo a e ba di ma ya ho